veľkým zdrojom inšpirácie, pretože som napísala vlastne o tom celom album Rozprávač, o tom vlastne celý ten album, som sa tak vypísala z toho. A inak naozaj sa akoby rokmi, samozrejme, zaoberám sebou a vecami, ktoré sa mi okolo v živote dejú a snažím